0: Benno FM 106.0.
1: لمن وجوده تلاكم الختم كلية سرا وجهرا بالختم عقيدة البقاء والمقالفة كلية سني بلا مقالفة إلى الذي القيام في النفي وجد له عياك رهبان بالعجل إلى الذي القيام في النفي وجد له عياك رهبان بالعجل لمن كفاني كل ذر وعجل الصفات كلها والمعنى إلى الذي القدرة والإرادة له جهاد كيف المنادى هو الذي حمده مع الخيال وفي حياته للنفس بالعياد هو الذي حلمته مع الحياه وبحياته يسقي بالحياه الجمه والبدر والكلام عباد بهم مع الملاك لخالقاته مريد عالم اي يسميه لم يكن سالم لبا وتوفيقا وعظما كبيرا والمتكلم بامره النذير اليه ادى نفسه ما تنهو والخلق ودرب اجل تجنبه هداه لي ما نفسه في حيمته فدا ومن ياتي ومن في فبزمن وجود من قدم خير مسلي يحيي منكرا متنزل مسلي مني هذه الابيات عجلها كالصيعات الاميات امين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهب لي قوله وعلمه مما يزال لا ريب فيه وسعى الواجهة في الدارين كما حماني عن النارين وسعى الواجهة في الدارين كما حماني عن النارين علمني العليم سالما العجل عن سواه وليا الوعد النجل نقلني فقيل هاته سعد عليه كاب المغني ارمن يسعد لقيني لقاء من مات سعد بلا اماته ومعروف فعل مت لقلبي سود في خير الزواج ومت في الدارين لخير الزواج حتى مرمى مناه كل من قذف مدرتي وزانني هم الرزق فلكني نفسي ولم يسلكا عليه سيف لي يؤدي قلدا
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: jihad ju ndaw jihad ji xamni moy jihad ji mak moy jihad ji jihad rek sa bakkan nga xamni sa diru dund la ndax ke ay sa rek la nga joge ci ñew noppalu ci nak sa diru dund ngay xex ak setan di xex ak sa bam sa banex di xex ak aduna di xex ak lepp lo xamni ni daf lay tagale ak yoonu yalla wala mu dila jaddlo nga xamne lolu jihar la jo xamne baba sadi taxaw la du jeex mu te mo gëna metti ndax wuté ak sa banex la wañi tay nelaw wañi bëgg ko baña dem ko bëgg dem wañi sa banex lepp nga wuté ak mom guddi wut yalla do jihar moy jihar bi gëna mag dama dem ci fi mu dundé ci aduna kon wara watandiku boromam wara watandiku itam moromam moy moromi do ma adamam yi mu dekkal mu di len wara watandiku ñaari watandiku watandiku ngir bañ leena amel haq watandiku yi ngir baña amel yalla haq ndax yalla mi len dund mo len mom kon alalama ku yaq alali jambur togn nga fofa lolou motax ñu haramal lepp lo xamne li dafa joge ci yow jëm ci sa moromum jam mo xamne julit la wala yéfer ci nu koy lor tambalé ci jëw jëw metti na fiis na fiis bo xamne bakaram sun borom ñirele na tok lek medd jam bi ngay jëw mu dé nga lek yappam non la sun borom ñëral lé jëw jam bi cheikh ahmadou bamba wax na ci al jamaru nafi wa qala qi khayrun lan bi ay takarrun nukhbat an nisaa lamma limat atha qalat hadhi sabilun zainaha faqa'at fasaqatat mudghatu lahm fa halaf sallallahu alayhi wa sallam hadha sharaf bi annaha law sad'at la budda min dukhuli an-nar ila al-maut ya'in wa la tafiduha lad al-jalil nisbatuha sama ila ar-rasul muné ci gën ci yonenti mas na ne waccul takrar ko muy wax ak ci ñu tan ci jigen ni moy sayyidatna aisha radhiyallahu anha jamono ba nga xamne ne amone ben jigen bu ñew ci ñom waxtaan ak ñom bay dem mu ne ak gudd mbudd mu ne ko xaxtandikul xaxtandikul mu xaxtandiku lumbu deret genn ci gimi ñam wad mu ne ko gis nga lumbu deret yi moy bakaru jiw bi ko jow boko wanaku won yomal xiyam faaw nga jaari safarat te askana gi ngay askana ci man dula jeriñ dara mu la jeriñ lenn lutax nga baña jaari ci fofé moy wala tu fi du halal jalil nisbatu thamma ila ar-rasul dok kon jew ci bopam ak rambaaj ak neen ak lek alal ni ci dul tay seen bakkan ta nonu fen lepp dañ koy xiyas dañ koy pese ëlëk ndax ay bakkar la motax cheikh ahmadou bam patay wax ne la tal tamis bin uyubin nas ma sataru fayahtika allah sitran an masawika واذكر محاسن ما فيهم لا ستر ولا تعب احد منهم بما فيك مول دي ساق اي بي نيت ني ديكو سيت ديكو خام ولا nga ديكو خام بانو ديكو واخ ني نيب بوكو فينال بوكو ديفي كات سون بروم مانا خوتي سي ستر سون بروم نا خوتي سي نيال تيف واني كو با نييب جيس كو نده جام بوبو nga ديف نون بو نين تودي دال كو سي نيك نغاي واخ لا غن رافيت سي ليغا خام سي موم waye bu ci ayibal ken ci ñom dina fi ka amna ñetti jamtal maaji di ndolant muy bi fi ka manam ci sa gimiñ bu wax ci ken lu ayibal lu koy ayibal wala dina fi ka ci len li ne ci yow manam ayib yi nga len di ayibale ngay di ngi ci yow wala dina fi ka manam ci cër yi ci yi ne ci yow mo xam da nga pis ci sa bet pour ayibal ko wala da nga jinj ci sa lox wala da nga wax ci salamin ñepp yeb bu ci nek jamtal nako te yeb and na ci di deug yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep ku gem yalla dem bis bu mujjiba buy wax na wax yiw rek na wax lu rafet rek wala mu noppi are ñaaw yu bonni lu mata mu yalla warmal nako yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tere nako mudi ni wax démocratie démocratie bo xamné da fay matalé ñëpp sam ci arab ci dañ daan def buñu mësaan wéranté ci dara bëgg ku leen atté ñu ci yonent bi dañ tollu fa lé ci gannaaw kër ga naan mohammed gennal way atté lu mohammed gennal atté bu ko wo ci turam alquran dal na innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qulun ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم غاني nga xamni ñi nga lay wo ci gannaaw tapat ba ñepp ci ñom de amuñu xel bu ñu won ba nga genn de moy gën ci ñom waye nak dañu xamul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom tek nako fo xamni ku ñu wara warmal na ndax wax na yeufër yi ne len di seen togn bari bari bari bari ci muhammad ci seen bir buma len alak nama dan alak ñu jëk ñe uma kana allah li yu'azibuhum wa anta fihim uma kana allah mu'azibuhum yastaghfiruna gana muhammad sun borom warmal nako ba xetam bi du len alak ci kaw suuf ñu dan alaké yenen xet yi dan togn ak lu seen moy bari bari bari sun borom warmal nako kon waxtu wo xamé né jamm bi mu ngi waxtaan ak wax ak mom dafa wara suufel batam moy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشكرون غاي واخ اك موم مي غاي واخ اك سمروم داي تخ سا جيف ياكو داي ياك سا جيف يو باخ ييغا جيفون تا بوكو ييب كون فونو جانغي القران ولا فونو نودي ولا فو يوننت دي واخ ولا كو خامني مي غاي واخ وخي يوننت مي كوفا نيك داغا ورا دغلو ورا تو واخ دارا bok na ci li metti sukrat te bok na ci menen mbugal mu yok ci nit ki bu deme safara ndax xulo bu metti bobu bu tar bobu wa safara di xulo nenañ ni koy waral moy fuñuy waxe wax yalla duñ ko deglu ni waxe mat lay tam wax yaronte bi duñ ko deglu nenañ cheikh ahmad bamba amnakum don radhiyallahu ta'ala anhu amna digen dum gan waxtanan bañuy nodd mo ne pat diko deglu ko ko defe wax tontu ko mo defe dafa deglu lim wax mu delu ko bamtu mu ne pat mu delu ko bamtu bu mu ñett yoon ba nodd ga daano mu ne ko deggon na li nga don wax waye dañ don nodd te ñu na da ngay wax day metti sukurat mu ne ko ki ma teewon nga wax mako bok ndax ma noppi mu ne ko kon mu bok ci war nay bayyi xel toujours anam gi nga xamne mom la lolo yewo ci yalla kon nak lool lepp taxna nit ki wara warmal lepp lo xamne yalla warmal nako te fi ci aduna bala deewu gannaaw jaar jaar yi yep dana ci jaari mu xaro bo age bis bu deme fofa alquran min wa anibu ila rabbikum wasmuluhu min qabl an yatikum la baqatan wa antum la tasuruna an taqul nafsun ya hasrati ala ma faratu fi jambi llahi mithla min sa'id aw taqul law anna ahdani lakum mithla muttaqin aw taqul hina tara azab law anna lika rahman fa'kun min almuslimin alquran bala qad ja'at ayati fa kadabta biha wastakbarta wa kuntum min alkafirin sun borom neena jam ni ngeen delu ci yalla te ngeen jibal ko seen nit ñep bala leena dikkel ci bet mugal mo xamne bu ñewé do ci gënu mukk bu kéroge bakkan bu saganon da nga ne wona sama perte man ma perte ci lima sagane ci walu yalla perte bu reey gi ni dal ma mune balay lolo ñew mu ngeen delu ci seen borom tax neena fa amam min taqawa asra al-hayat dunya fa innal jahima hiya al-mawa kep ko xamne bo nga tafab sa aduna jital ko gannaawal sa al-akhirah safara wa jahim moy sa keur bis bobu te nit nima waxone xol dana tawat xol bu febar day dem ba ak war bu dug borom dut ko saf waxtanu yalla dut neex ci mom dotu sop jakka dotu sop fuñuy waxtane lu jëm ci yalla dotu sop jang alquran du sop ziyare ay bammel du sop dem ci waju bax bo woba xol tawat na bu fekkene nak xol tawat na ci ken faju ko day mucc ci de xol bu de nak wal iyad billahi moy xol bu xomaak ba nga xamne recc na legi delo ci ko dana les balay ag fofu barina ay safara yiñ ko wara safara barina ay ndox yiñ ko wara ragge waxtu tambale tawat balay de ndax xol bu de kat neñu nit bo xamé ne xol ba de reer na ba de safara rek koy gindi nonu ko señ touba misale won ndax neñu jamono yi mu deme gannar ci digi won ci geejgi te boba mu am ben bis mu xey santane ne ñepp taxane xamuñu lu muy daye matmi muy taxanlu di taxanlu ba matmi bari ñu tok ben bis jant so mu ne yobul len ko ci dingere ba leej ñu bu ko fa gëna yaat kaw mu ne taal len ko ñu taal ko safara yu reey lol ba fooy ton rek seen ko fakk na bobu jamono bobu dañu daan téré nit ñi bari nañu di dem bañu téré ñi dem gannaar diko fekki ndax bañu waari ñepp wa bu tecc ko amone nak jëm yo xamne jogon nañu jëm diko siaré ji ci bëb bu nekk ci gannaar dox nañu bëré yor waye biñu séné jeneer bi ñu jubal jeneer bi né féré buñ fa aggé xeyna da na am xabar ñu aggé sax nak muy dëb ba mu nekk ñu fanan ci suba ci biñu leen ñëlé tok lam yag mu ne ngeen def ba xam bërepp bi ñu ne ko nun dé makké dañu réeron waye safar wawu ñu talon dé mo ñu gindi mu leen ndax am képp ku réer safara lay gindi baba lam ko djiblo def leen bi yé fofu ñuy waxé am lu melni wunk ci nek bi ñu nek ci kaw ñu dal di lol di wunk la ñu dal di koy door yépp mu daanu ñu ko jéklé ba nopi xolaat ko na ki kat mané sindax la dafa niro wunk fekk na ba mu leen laajé na ngeen def ba kenn japp leen ci yoon téré wuñ leen dafa né ñun dey dañu né ñun dey dañu wat won ay pak ak ay farar même ay mbiri lamb niru lo mbiri lamb yoy dan ak say sosu motax ñu bayino way buñ xamone ni ci yow lañu jëm suñu teyelu buñu rayé ci ndax bi ndax defé né unk la buñ ko sété né ah ki tak defé niru unk waye buñ mu ne leen ndax am lepp lo du ko la jaawale mu ko niru lo ci on na nit ki waxtu wo xamé né xolam febar na warna gogolu bala ag ci dé ndax bu dé dana recc mucc moy kuñu wax ñu tudde ko jam raw ko lolu nak likoy indi moy nur moy fat sa banex rek jital ko do delu gannaaw do gess mukk do setlu sa ëlëk sa xel bu ca dem fu po nek rek ya nga ca fu banex nek ya nga ca waxtan nek ya nga ca fu mbirum aduna mu doon rek ya nga ca te do delu ci ba yedd sa borom sa bop mukk wala nga jajju señ bi nak neena
3: moy yalla ba moy yalla jeex bu ci gëna bon moy gi wawal xol gi wawal xol moy gi fatelo nit ki yalla moy gi ko gëna xërlo ci aduna wala ko mi nga xamne bu ci nekké day faté julli faté nepp lu jëm ci yalla lolu day dal di fekk xolam dal di koy daar daar lo mom ko feek lolu jeeful bu mu dem ci ret du mëna xalaat yalla du xalaat leneen lu ci jëm lolu nak watandiku ko bok na ci beurep yiñ waxoon yiñu wara watandiku ak beurep yi nga xamne mom lañu war di dem di fa nek ndax mbir mi day kep ku japp ne lu woyef la waru nga yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neewon na ci juroom ni ma ngeen ci profito bala juroom ñe dik ashababu qabla al harami bi nga de ndaw am carton mi nga farma ci jaamu yalla bala ngay neew carton bala ngay magget ashabu qabla saqami bi nga amé wër na nga gor gor lu farma ci jaamu yalla ndax nga am lo yobulo ëlëk bala ngay tawat bo tawati doto ko man al ghina qabla al faqri bu fekkene am nga alal nga wut ci ngeureumal yalla dimbali ci jaam ñi def ci yoonu yalla bala ngay ñak bo fete am jot na nga sap sa tang bepp def ko ci jaamu yalla bala ngay ñak jot ñet juroomel moy bi ngay dund do gor gor lu farma ci jaamu yalla balay dund ge jeex nga de da alquran neno man yashu an zikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin kep won gannaaw yalla won fatlikou yalla gannaaw won turu yalla gannaaw sun borom neena daanu la boole ak shaytané so xamné mom ngay lekkol faw bu ko defé daf lay deddulo yoonu nit ba faw ta da ngay japp né yaangi ci nit ba kérok ngeen di delu ci man bu ko defé sa jëf ak shaytané so nga lekkowon da nga nan len akane xon ma soray yeen ñu penku soray soow ta fekk ni nak kon kep ko xamne jëmulo ci yalla sun borom da na la lekkale lo xamne li ci loola ngay jëm lo xamne loola day nekk sa banex mom sa xol jaral la lu nekk lañu jëm ci yalla leneen yalla jaral loola daf la koy jaral wala mu jaral la lu ko upp bu ko defé loolé moy mom sa xol ba faw ta daf lay tagale yalla rek da do ci xam dara ba kérok dé dik bu kérok dé diké ngëré ci ko té foko fumu tollu day sip day gëna sibé dé sip gi mu sip dé sip na dajé ak yalla ta yannabi sallallahu alayhi wa sallam man kariha liqa allah kariha la liqahu kep ku sip dajé ak yalla yalla sip na dajé ak yow ndax bép waxtu wo xamé na dajé ak yalla da ngay fék mu méré la rek té yannabi sallallahu alayhi wa sallam daf daan misal mandar gay sa man mandar gay mujuk jamono té lool lepp mu ngi ci diglu won nit ñi lañu farlu ta baña sagal te ñu xamne kat mbir mi lu tisatis la te mbir mi kat lajul jahan te ko wayfal waru nga mbir yoyu bokkana ci li ndax masih dajjal nak ñu kemaane la won ndax dajjal wala ma wuy neñu du ken dajjal moy tekki imposteur manam fen kat lo xamne li day fen te fen yamuy fen daf ci nax nit ñi ba sa taxaw ñu defena ñi ngi ci dara tek ñepp ñi ci dara ñu alku dajjal mo bu teelon na xalaat yonante bi ak xolam ba danaka faral di waxtane bi ci joxe ay misal amana ko ñu wax saf ibnu fayyad li sallallahu alayhi wasallam degg nako mu dem ci ben bis and ak sidina umar ak sidina abdullah ibn umar diko wër ba fekk ko ci ay xalel muy ko ñu wara am fukki ak ñent rek ñum fukki ak juroom yonante bi sallallahu alayhi wasallam doxal ko gannaaw diko yott ba ci mom door ko ci gannaaw mu dal ni beurek wal batiku yaronte bi ne ko ndax sede nga ne man ma yaronte yalla bu yoni ci jam ni mu seyat ne ko sede na ne ya yaronte ku mu yoni mu yoni moy arab yi moy en lettre yi ñu jangul ndax arab yi ñom mu suñu amut téré bu gele asaman bu ab yaronte indi jangul mu tax ñu tudde ñu mu yoni mu ne ko sede na ne ya yaronte manam arab yi ndal ne ko waaw man itam ndax sédé nga dem manit ma yonent la bu ko gëmna yalla ak yonentam ak téréem waaw yow sa mbir nan la lay dikalé mu ne ko amna ñaari gaay ñu lay dikal wax katu bëgg ak fen kat mu ne ko dañ la yow dañ la jaxé mbir yi nebal na la dara limu la nebal lu mu ne ko huwa dukhu inni khabatu laka khabi'an nebal na la dara lan la mu ne ko huwa dukhu adukhu lo xale ci adukhan manam saxar tak yenen bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi japp ci xelam fartaqib yawma tatisma'u bi dukhan mubin fulul ci sa xol bis ba asman ci bi saxar di indi saxar su bu leugam ibn sayyad ne ko saxar moy ko ihsa falan ta'du tawrak parte nga do wess mukk fi la yalla yemalé safi ibn sa'd yenente bi dal dikoy won gannaaw sidna umar ne ko waaw temaray ko yenente bu ne ko deet bu fekke ne mom moy dajjal yalla xewru na ci mom ni sant la nga ray ko bu fekke ne du mom dara nga amul ci ray ko benen bis mbiru ibn sa'd di gëna fort di gëna yëkëti ko mo nit ku kemaane di wax ay kemtan ak xarba ak kumpo yenente bi sallallahu alayhi wasallam jott benn bis dem ci taxa yi nek jaare ko gannaaw di neub ci tandarma yi and ak ñen ci sahaba yi ibn sa'd mu ngi tedd ci wetu xiyam di togge mu def di wax lo xamne tam xamu ken degguñu ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di la ko ci tandarma yi di ko yott ba jup ko yaam ne ko sang ma mata ba dol mu dal ni beret jop yaronte bi na wallahi law tarakathu la abana bu ko bayiwon legi mbirum leer ibn sa'd yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jegina fi sahaba yi wote nañ ci ibn sa'd ndax moy masih dajjal wala du mom wala bu fekkene dajjal lay ben dajjal la ci dajjal yi waye du masih dajjal bi tax bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax amna ci sahaba yi ko dem ni abdullah ibn umar gan nañ din ci yalla ne ibn sa'd moy dajjal ben bis ibn sa'd nga and ak ben way di dem abdullah umar dajjal ibn umar dajjal mom beddé ngi réré réré ba téggu ci jëri ni ko waw sa sebet bi kan nga def ni ne ko xawmako de xamuloko tamu nek sa bop ne ko su neexon yalla mu def ko ci seyet wawu nonu mu dal di jek jek firu ni mbam bi firo mu xumb rek lu go xamne abdullah ibn umar neena ñima andalon neñu door na ko yebima amewon ba mu dam waye man yeguma ci dara lolu yegumako mu dal di jek jek ney ba fess del mbedd mi abdullah ibn umar ñew diko natali sayyidatuna hafsa ni bok ak mom de ak bay doom sidna omar ni ko aha gennal ci waji ni seed ni gennal ci mom de ngal yarante bi daan wax de len bis ibn sa'd tout legi comme yawat lawon tout na ko tuliya ben bis mu joge makka